ana ma deru ade ase ma oni ne kunu aise kafia da kwa deru ade ase delali e deru ade ase delansu

0: Awurade ebo mpa yesere se kasagu echi abrabom ne mama ne ne mama abrabom ne nana ne nasifo abrabom mo wani onyam nyekese ewo yesu din mu amen otini ni mpa igba imoden
1: aye ne mo yina
0: pache first na kasafi he kwesi asare kwesi asare kwesi asare pacho eti say pacho kasa bom pae we yesu dim say we dey kasa ngu abra bom ma yare bia asenshi kwesi asare ewade nkasa ngu ni oyie ne umabra bom na ni onyamu na di ewo yesu dim mu amen
2: Amen.
0: 0244744204. Otini ni mpa we more Okay. Eradi e bom pa ye ewo Yesu Kristo din mu. E de ko eku e ba wanim. Esrese Eradi. Woni ye ya resafo. Ewade seko eku yare. Kasagu kwaku abraboso. Ewo Yesu Kristo din mu. Ewade kasagu kwaku abraboso. Ewo Yesu Kristo din mu. Na kwaku eni so enna ho. Na kwaku eni so ente. Ewo Yesu Kristo din mu. Tumi bia utai yade research ya tumi wo Yesu Kristo din mu. Amen. Asida Ewade dia. Otini ni mpa igba imode. Pache efose na kasa fri. Efose.
3: Isaac
0: kofori dia. Pache okasa.